お岩木山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はおらたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なあめっこさふってしれえ花びら散らす頃、おらあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら

綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っ子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って、しれや花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラ。